0: na vito lota wezo lo.
1: Yo.
0: Oh, wezo, wezo, wezo. Kudope.
1: Kudope lo.
0: Yo lo.
1: Dota tole me.
0: Agoe.
1: Deko fonam doma.
0: Nfonywe de lo.
1: A eso ozo me zo me valo.
0: Yo, yen tob nye.
1: Ado gwenye fofo go minam lo.
0: Oh, yem te ifuno. Alo yem didi ifuno. Mou jesi mou.
1: Zego amuba.
0: Eh?
1: Zego amuba.
0: Oh, mbo, ekpoto la hwe.
1: Ozo gwenye ame mo antino.
0: David diye.
1: David zo gwenye
0: olo. Ele kok gwenye olo.
1: Yan zo gwenye zo akpata lo.
0: Ele kok gwenye olo.
1: Il y a un peu de temps.
0: Kobe ti ayin so be o ma ti na mo oya. Fianfi. Ya ya yen mi ajo to fianfi mi.
1: O le se nke le gba.
0: Eh eh.
1: Ti jo o. E na gba ho.
0: Mhm.
1: E mi se go. O to ku won do ja re.
0: Mhm.
1: Ko ti jo o tin. Me le po nda gbe mi to le po po le po ra toju mi.
0: Amen.
1: O wa gbo ti gba gbo do o ti ti je fe mi so.
0: I want to bless the day. Oh, Jesse, I want
1: to be in the Gila Jesse. Oh, I want to bless the day. You okay,
0: Mary?
1: No, no, no.
0: Ancien pomme, Jesse.
1: Ah, and then my daughter, no.
0: And you don't know my bad Jesse.
1: Santé là-bas.
0: Eyo ko si la bokoro.